6 minút po 7 máme, alebo po 13, pokiaľ počúvaš v repríze, prezradím vám, že máme 4.5. To, že je pondelok, to som hovoril, ako dneska bude, vám prezradím. Tuto chvíľu 25 stupňov nádherných, slnečných. Aspoň to tak vyzerá. Že to jaro, alebo už blízke leto sa blíži. Jaro je už tu, ale leto sa blíži. Tak som to myslel. Takže buďme radi. Aj keď hlásia dažde, o tom si povieme za chvíľku, uvidíme. Bude ako bude. Vyzerá to tak, že dneska to bude, hovorím, slnkom zaliate a teplúčko. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa, môžeme sa točiť na hlavách. Svátek má Kvetoslav. Kvetoslavom všetko najlepšie. Fiorino, Andrea Fiorino, Peace Love and House Music. Všetko najlepšie ti prajem osobne, takto cez mikrofón, aby si bol happy. No a poďme sa pozrieť na významné dni. Dneska máme deň hasičov. Pokiaľ vidíš hasiča, mal by si mu kúpiť kytičku a pozor, je deň Star Wars. Všetkým fanúšikom gratulujem.

Poďme sa pozrieť na cestu na asfalt. Vidím tam 9 nehôd, 1 diaľničná D1, kilometr 149,5, smer na Prahu, Jabloňov, okres Štiar nad Sazavou, kraj. Samozrejme, Vysočina. Prečo? Lebo sú tam vysoko. Tam žijú. Praha, Brno, Ostrava, pozerám, že stojíme. Hlavne Praha, Brno, ako inak veľkomesta, musia stáť veľa aut a málo ľudí. Inak poprosím všetkých, jazdíme pomaličky opatrne a s rozumom. Friedek, Mistek, Raj na zemi. Amen. Ešte som zabudol, lodná doprava v Ostrave. Bezproblémová. Toto je rok 92, toto je klasika. Give me your love.

0: Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz, tam sa dozvieš všetko. No a chcem nás všetkých pozvať tento piatok 8.5. alebo aký to bude dátum, 8.5. presne tak. Od 18. Břeclav bude hauzovačka na ulici. Zahra DJ Radex, zahrám ja a dokonca príde aj Jordy. Aspoň dúfam, že hovorím to meno správne. Máme sa na čo tešiť. No a potom od 10. začína nejaké afterparty ešte v klube Pixla, nejak takto. Tak dúfam, že to bude pokračovať v tomto duchu ďalej. Ešte raz opakujem, tento piatok Břeclav, groovy a kadečo iné. Břeclav na ulici. Ja si myslím, že to bude zaujímavé. Podľa toho, že počasie vychádza, tak by to malo byť veľmi zaujímavé. Dojdite všetci.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.

si môžeš aj zaspievať. Text je pomerne jednoduchý. To sú hard solo. Inak pozdravím všetkých skalných a neskalných. Majte všetci krásny deň.

0: Ľubosomiera, 7 hodín 31 minút alebo 13.31, pokiaľ počúvaš v repríze, otváram internet, pozrám čo je nové vo svete a poďme sa tu napozrieť na prvú informáciu. Dešte na obzoru, ale iba na obzore. Pokiaľ si sa tešil a máš záhradku, že zaprší tento týždeň, zabudni na to, pretože zapršať má maximálne niekde na západe Českej republiky. Takže poriadny ďalekohľad a na obzore môžeš vidieť niekde kapky dažďa, ináč sa neraduj. Je sucho a pokiaľ si myslel, že zaprší a polieš záhradu, zabudni na to.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Poďme do sveta kúziel a magie. Supermarkety dál kúzli s cenovkami úslev. Pokiaľ chceš vidieť, ako sa dobre kúzli, tie čári, mári, s cenami, zajdi si do ostrého supermarketu. A to doslova. Tu načítam, že v podstate každý jeden supermarket tak kúzli, že ti vykúzli normálne oči s dúlkou. No a čo ešte k tomu mám povedať? Za to nás nezaplatíš nič. Preto tam choď a odca. Čo sa naučí za mladí, rozumieš ma, v starobe ako keby si našiel. A ešte tu napíšu, že miliónové pokuty reťazce nebolia. Takže tie reťazky a ich tam nič neboli. Je to tak, ako to je. Poďme ďalej. Poďme na Discosaurus. Dance, dance, dance. A o tom nejaké tanečky, ty. Tak to pripomínam.

Prezradím vám tajomstvo, máme 7 hodín 41 minút alebo 13:41, pokiaľ počúvaš repríze, poďme do USA, konkrétne do Los Angeles. Veriaca učiteľka, 36-ročná, ináč na fotke veľmi pekná, dala škole výpoveď, pretože pán Boh je povedal, aby sa stala pornohviezda a ja je to prajem tejto novej pornoherečke z LA. Mne tiež pán Boh raz v kostole povedal, dal mi vnúknutie, aby som bol pornoherec, ale bohužiaľ. Prišiel som na castinga, keď videli moju postavu a ornitolog sa pozrel dolu na vtáka, tak zistili, že maximálne čo? Maximálne, že mi do ruky dajú tú filmovú klapku. Ako sa hovorí, lepšie ako s drotom do oka.

Inak teraz mi došlo, že tento týždeň je skrátený, takže len pondelok, utorok, streda, štvrtok a čo? Opäť je to víkend, čo viac si môžeme priať. Tu na ďalší článoček, odborný článoček, že koľko sexu je zdravé minimum a čo robí s vašim telom. No a podľa odborníkov, samozrejme amerických odborníkov, tu na chlapci a devčatá odborníci píšu, že aspoň raz týždenne, pokiaľ to budete robiť, tak budete maximálne zdraví. No a že sexuálna aktivita výrazne ovlivňuje činnosť mozgu, dochádza k uvoľňovaniu viacerých látok, ktoré regulujú náladu, motiváciu a stres. Takže pokiaľ príde domov za teho manželka, bude niečo od teba chcieť, alebo naopak, tak im vysvetli, že odborníci povedali, že raz týždenne to stačí. A to netreba preháňať. No a zamysli sa nad tým, že pokiaľ si v strese, užij si to a budeš bez stresu. Lepšie ako dosiať v tlačov, nejaký taký Lexavrin alebo Xanax.

0: 39 minút máme po 7, alebo po 13. Arménsku vtipálek vypustil do ulic osla nabarveného jako zebru. No a arménska polícia tu na chuďáka chytala. No a zistili, že je to originál, že osol, pretože im čo? Pretože im zajíkal ako oslík. A ja si myslím, že dobre to urobil ten Arménec. Trošku nabarvil zvláštne, ale vyzeral celkom v pohode. Pozdravím tam arménskych policajtov a študujte trošku viac zoológiu, pretože keď ho vidím, to vyzerá skôr jak mačka.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
0: Zun. Inak dobrý nápad pre zoo. Pokiaľ nemáš lovená originál zebru, kúp si poníka osla, natri ho, môžeš vybrať vstupné.

Máme presne 8 hodín alebo 14.00, pokiaľ počas repríze 4.5.2026, pondelok, najkrajší deň v týždni, to už vieme, a opakovačka počasí aj v druhej hodinke. Dneska nám to ukazuje slnečko a 25 stupňov. Uvidíme, niekde príde mrak, pršať by nemalo, takže dneska opäť relatívne nádherný slnečný deň. Byl máme na jedničke, že dobrá správa, svátek má Kvetoslav, tomu prajem všetko najlepšie. Vy, čo oslavujete niečo iné, gratulácia. Takisto poďme na významné dni, deň hasičov, to som hovoril, myslíte na to, a deň Star Wars.

Doprava, cesta, asfalt, v druhej hodinke radu sme nerobíte. Vidím tam 29 nehôd. Stále tam svieti iba tá jedna diaľničná, aspoň na diaľnici je to lepšie ako na tých okrskách. D1, 149,5 km smer na Prahu, Jabloňov okres, Žďár nad Sázavou, kraj a Vysočina. Inak to, že stojíme v Prahe, v Brne, aj v Ostrave, aj v tých väčších mestách, to vieme, to je normálne, o tom sa baviť nemusíme. Ešte raz pripomínam, pomaličky, opatrné a s rozumom jazdíme, pretože pokiaľ si s rozumom, tak sa ti nič nestane. Pokiaľ ostaneš doma, absolútne sa ti nič nestane. Lopka nepustí. No a poďme sa pozrieť na priek, na mistek, aktuálna teplota vzduchu, nádherných 38 stupňov. Voda má fantastických 100.

Aj druhé hodinky pripomeniem, tento piatok 8. Břeclav, party na ulici, bude hausovačka od 18. do 10. sa bude hrať vonku a potom bude after party v klube. Zahra DJ Radex, dojde DJ Jordi alebo Jordi, prepač kamarát, ak som to nejak zle povedal. No a bude hrať aj moja maličkosť, takže DJ Samples a ja si myslím, že to bude príjemná zábava. Počasie má byť nádherné, tak dojdite. A inak www.zunradio.cz. Čo nevieš, je tam všetko. Ďalšia novinka, ďalší powerplay. Beat Junkies, Ray Luke.

taký článoček, že kam na dovolené uložiť šperky. No a odborníci píšu, že buď ich máte nosiť, alebo máte ich schovať tam, kde sa nikto nedíva. Zober si lopatku, keď si na pláži a keď sa nikto nebude pozerať, tak to zakop. A ja ti poradím zase veľmi dobre, pokiaľ ideš na dovolenú a nechceš prísť o šperky, jednoznačne položiť to u mňa. Máš to lepšie ako vo švajčiarskej banke. Sice to už nikdy neuvidíš, ale sú uložené. Garantujem, čiže budeš maximálne spokojný. Pokiaľ chceš uložiť šperky a ideš na dovolenku, zajdi na stránky www.zunradio.cz, nájdeš tam na nás e-mail, kontakt priamo do štúdia na mňa a určite sa dohodneme.

0: Pozerám sa, máme 17 minút po 8, ten čas uteká, alebo po 14, je to tak, ako to je. No a tu na ďalší článček, a ten je veľmi dôležitý, že budete šokovaní. Video normálne, že letuška Paula ukázala, čo má pod uniformou. To by ste neuhádli, normálne sa zoblekla a mala pod uniformou gaťky a podprsenku. Neuveriteľné.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Pozdravím letušku Pavlu. Prajeme jej príjemné lietanie.

8 hodín 32 minút máme, alebo 14.32. Dôležitá informácia. Venkovné záhradky v Španielsku musia behem vlny veder zatvoriť. Inak im hrozí obrovská pokuta. Takže pokiaľ sa chystáš do Španielska, teší sa na slnečko, že si tam sadneš niekde na nejaký dobrý drink alebo kafe, porelaxuješ, zabudni na to. V horkách proste záhradky v Španielsku zatvorené všetky. Samozrejme, hneď ti dám radu do života. Zober zo sebou aspoň 4, 6, 8 paliet podľa toho, koľko vás je. Zbúchaj to k sebe, už máš záhradku. Nezabudni zobrať za sebou samozrejme sedenie, nejaké tie umelomotné stoličky, slnečníky a máte vybavené. Keď nepríje Mohamed k hore, hora príde za ním. Alebo nejak takto to je. Takto to máš aj s tým Španielskom. Gianni Bini, Shake the Break, novinka Powerplay.

0: Nie je veľmi dobrá informácia pre všetkých tuningárov, motokárov a motorkárov a proste tých, čo máte hlučné výfuky. Pozor, olomoucká polícia, vlastný hlukomier ako prvá v Českej republike. Čo to znamená? Zastavia ťa, strčia ti do výfuku mikrofón a keď ten výfuk bude veľmi hlučný, zaplatíš vysokú pokutu už až 25 000 korún. Zober so sebou brambor alebo kukuricu, pokiaľ ideš olomouckým krajom, strč to dovnútra a garantujem ti, budeš nehlučný, absolútne budeš tichý, no a potom, keď opustíš olomoucký kraj, nezabudni to vyťahnuť a môžeš to rovno zožrať, pretože to budeš mať krásne upečené a ugrilované. No, to sa hovorí, že dva v jednom.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
0: Zun. Dietné párky a klobasy nedoporučujem. Zanáša sa to masnoto, mám s tým skúsenosti.

8 hodín 41 minút alebo 14:41, vieš koľko hodín, buď šťastný a happy. Ešte sa vrátim k hasičom, poprosím všetkých, je výstraha pred požiarmi v podstate na celom území Českej republiky, okrem Šumavy. Buďte opatrní s otvoreným ohňom, nech ťa ani nenapadne zakladať si oheň a opekať slaninku alebo nejaký búštik, urob si to doma, zubor to so sebou a zjedz to tak a máš kľud. A inak veľká vďaka všetkým hasičom, ktorí sa starajú o to, aby požiar v Českom Švýcarsku zasol, je ich tam cez 500 chlapcov. Chlapci, držte sa a ďakujeme. Zun. Loretta Holloway, Dreamin', Disco Savrus, rok 77.

0: ešte jednu dôležitú informáciu a rozpustíme to. Pozor, londýnske veci bijú na poplach. Nový koronavírus prichádza a dokonca o dan netopierov sa to šíri. A ne ti poviem, ako sa volá ten nový koronavírus. CCCOV-KY43. Dôležité je si to zapamätať, aby si vedel, čo máš robiť. No a londýnske veci doporučujú, že je dobré nosiť rúška vo večerných hodinách, keď netopieriky začnú lietať, až do skorých ranných hodín, kedy nejdú spinkať. Takže už to viete. A večer si pekne a nastavte rúška na ústa, aby ste neochorali novým covidom. CCCOV-KY43. Ďakujem.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: No a takto na záver novinka Power.

Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Všetci zdraví a happy. Je slniečkový, teplý a pohodový. Samozrejme, neprelaďuj, takto dáme 24/7. A slovo predám do praského štúdia. Už o pár minút sa k vám prihovorí Zuzana Maxa. Guten Morgen, Zuzka. A my sa môžeme počuť ešte o 13. v repríze, pokiaľ ti to nestačilo. Alebo po prípade potom zajtra o 7. pokiaľ to zdravie dovolí. Do štúdia vás zdraví Samples. Peace, love and house music. A pápalala všetkým.

Andrea Fiorino, Peace, Love & House Music. Všetko najlepšie ti prajem osobne, takto cez mikrofón, aby si bol happy. No a poďme sa pozrieť na významné dni. Dneska máme deň hasičov. Pokiaľ vidíš hasiča, mal by si mu kúpiť kytičku a pozor, je deň Star Wars. Všetkým fanúšikom gratulujem.

Poďme sa pozrieť na cestu, na asfalt, vidím tam 9 hlod, 1 diaľničná D1, kilometr 149,5, smer na Prahu, Jabloňov, okres, Žďár nad Sazavou, kraj, samozrejme Vysočina, prečo, lebo sú tam vysoko, tam žijú. Praha, Brno, Ostrava, pozerám, že stojíme, hlavne Praha, Brno, ako inak, veľkomesta, musia stáť veľa aut a málo ľudí. Inak poprosím všetky, jazdíme pomaličky, opatrne a s rozumom, Friedek, Mistek, Raj na zemi, amen. A ešte som zabudol, lodná doprava v Ostrave, bezproblémová. Toto je rok 92, toto je klasika. Give me your love.

0: Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz, tam sa dozvieš všetko. No a chcem nás všetkých pozvať tento piatok 8.5. alebo aký to bude dátum, 8.5. presne tak. Od 18. Břeclav bude hauzovačka na ulici. Zahra DJ Radex, zahrám ja a dokonca príde aj Jordy. Aspoň dúfam, že hovorím to meno správne. Máme sa na čo tešiť. No a potom od 10. začína nejaké afterparty ešte v klube Pixla, nejak takto. Tak dúfam, že to bude pokračovať v tomto duchu ďalej. Ešte raz opakujem tento piatok Břeclav. Groovy a kadečo iné. Břeclav na ulici. Ja si myslím, že to bude zaujímavé. Podľa toho, že počasie vychádza, tak by to malo byť veľmi zaujímavé. Dojdite všetci.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.

si môžeš aj zaspievať. Text je pomerne jednoduchý. To sú hard solo. Inak pozdravím všetkých skalných a neskalných. Majte všetci krásny deň.

0: 8 rá, 7 hodín 31 minút alebo 13.31, pokiaľ počúvaš v repríze, otváram internet, pozrám čo je nové vo svete a poďme sa tu na pozrieť na prvú informáciu. Dešte na obzoru, ale iba na obzore. Pokiaľ si sa tešil a máš záhradku, že zaprší tento týždeň, zabudni na to, pretože zapršať má maximálne niekde na západe Českej republiky. Takže poriadny ďalekohľad a na obzore môžeš vidieť niekde kapky dažďa, ináč sa neraduj. Je sucho a pokiaľ si myslel, že zaprší a povieš záhradu, zabudni na to.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Poďme do sveta kúziel a magie. Supermarkety, dál kúzli s cenovkami úslev. Pokiaľ chceš vidieť, ako sa dobre kúzli, kde je čári, mári, s cenami, zajdi si do ostrého supermarketu. A to doslova. Tu nám čítam, že v podstate každý jeden supermarket tak kúzli, že ti vykúzli normálne oči s dúlkou. No a čo ešte k tomu mám povedať? Za to nás nezaplatíš nič. Preto tam chodia ovca. Čo sa naučí za mladí, rozumieš ma, v starobe ako keby si našiel. A ešte tu napíšu, že miliónové pokuty a reťazce nebolia. Takže tie reťazky a ich tam nič neboli. Je to tak, ako to je. Poďme ďalej. Poďme na Disco Saurus. Dance, dance, dance. Potom nejaké tanečky, ty. Tak to

Prezradím vám tajomstvo, máme 7 hodín 41 minút, alebo 13.41, pokiaľ počúvaš repríze, poďme do USA, konkrétne do Los Angeles. Veriaca učiteľka, 36-ročná, ináč na fotke veľmi pekná, dala škole výpoveď, pretože pán Boh je povedal, aby sa stala pornohviezda a ja je to prajem tejto novej pornoherečke z LA. Mne tiež pán Boh raz v kostole povedal, dal mi vnuknutie, aby som bol pornoherec, ale bohužiaľ. Prišiel som na castinga, keď videli moju postavu a ornitolog zapozrel dolu na vtaka, tak zistili, že maximálne čo? Maximálne, že mi do ruky dajú tú filmovú klapku. Ako sa hovorí, lepšie ako s drotom do oka. Toto je novinka Powerplay. The

Inak teraz mi došlo, že tento týždeň je skrátený, takže len pondelok, utorok, streda, štvrtok a čo? Opäť je to víkend, čo viac si môžeme prijať. Tu na ďalší článoček, odborný článoček, že koľko sexu je zdravé minimum a čo robí s vašim telom. No a podľa odborníkov, samozrejme amerických odborníkov, tu na chlapci a dievčatá odborníci píšu, že aspoň raz týždenne, pokiaľ to budete robiť, tak budete maximálne zdraví. No a že sexuálna aktivita výrazne ovlivňuje činnosť mozgu, dochádza k uvoľňovaniu viacerých látok, ktoré regulujú náladu, motiváciu a stres. Takže pokiaľ príde domov za teho manželka, bude niečo od teba chcieť, alebo naopak, tak im vysvetli, že odborníci povedali, že raz týždenne to stačí. A to netreba preháňať. No a zamysli sa nad tým, že pokiaľ si v strese, uži si to a budeš bez stresu. Lepšie ako dosiať v tlačov, nejaký taký Lexavrin alebo Xanax.

0: 49 minút máme po 7, alebo po 13. V Arménsku vtipálek vypustil do ulic osla nabarveného jako zebru. No a arménska polícia tu na chuďáka chytala. No a zistili, že je to originál, že osol, pretože im čo? Pretože im zajíkal ako oslík. A ja si myslím, že dobre to urobil ten Arménec. Trošku nabarvil zvláštne, ale vyzeral celkom v pohode. Pozdravím tam arménskych policajtov a študujte trošku viac sa zoológiu, pretože keď ho vidím, to vyzerá skôr jak mačka.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rádio.
2: Zun.
0: Inak dobrý nápad pre zoo. Pokiaľ nemáš love na originál zebru, kúp si poníka osla, natri ho, môžeš vybrať vstupné.

Máme presne 8 hodín alebo 14.00, pokiaľ počas repríze 4.5.2026, pondelok, najkrajší deň v týždni, to už vieme, a opakovačka počasí aj v druhej hodinke. Dneska nám to na ukazuje slnečko a 25 stupňov. Uvidíme, niekde príde mrak, pršať by nemalo, takže dneska opäť relatívne nádherný slnečný deň. Byl máme na jedničke, že dobrá správa, svátek má Kvetoslav, tomu prajem všetko najlepšie. Vy, čo oslavujete niečo iné, gratulácia. Takisto poďme na významné dni, deň hasičov, to som hovoril, myslíte na to, a deň

Doprava, cesta, asfalt. V druhej hodinke radu sme nerobíte. Vidím tam 29 nehôd. Stále tam svieti iba tá jedna diaľničná, aspoň na diaľnici je to lepšie ako na tých okrskách. D1, 149,5 km smer na Prahu, Jabloňov okres, Žďár nad Sázavou, kraj a Vysočina. Inak to, že stojíme v Prahe, v Brne, aj v Ostrave, aj v tých väčších mestách, to vieme, to je normálne, o tom sa baviť nemusíme. Ešte raz pripomínam, pomaličky, opatrne a s rozumom jazdíme, pretože pokiaľ si s rozumom, tak sa ti nič nestane. Pokiaľ ostaneš doma, absolútne sa ti nič nestane. Logika nepustí. No a poďme sa pozrieť na prídek na mistek. Aktuálna teplota vzduchu nádherných 38 stupňov. Voda má fantastických 126. Požičovňa Plavek samozrejme otvorená od 8. do 18. tak ako každý deň. A nezabudni povedať, že ladí Zvon Rádio DAB+. Prečo? Pretože dostaneš 50% zľavu na započičanie Plavek.

majú taký článoček, že kam na dovolené uložiť šperky. No a odborníci píšu, že buď ich máte nosiť, alebo máte ich schovať tam, kde sa nikto nedíva. Zober si lopatku, keď si na pláži a keď sa nikto nebude pozerať, tak to zakop. A ja ti poradím zase veľmi dobre, pokiaľ ideš na dovolenú a nechceš prísť o šperky, jednoznačne položiť to u mňa. Máš to lepšie, ako vo švajčiarskej banke. Sice to už nikdy neuvidíš, ale sú uložené, garantujem, čiže budeš maximálne spokojný. Pokiaľ chceš uložiť šperky a ideš na dovolenku, zajdi na stránky www.zunradio.cz, nájdeš tam na nás e-mail, kontakt priamo do štúdia na mňa a určite sa dohodneme.

0: Pozerám sa, máme 17 minút po 8, ten čas uteká, alebo po 14, je to tak, ako to je. No a tu na ďalší článček, a ten je veľmi dôležitý, že budete šokovaní. Video normálne, že letuška Paula ukázala, čo má pod uniformou. To by ste neuhadli, normálne sa zoblekla a mala pod uniformou gaťky a podprsenku. Neuveriteľné.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Pozdravím letušku Pavlu. Prajeme jej príjemné lietanie,

hodín 32 minút máme, alebo 14.32. Dôležitá informácia. Venkovné záhradky v Španielsku musia behem vlny veder zatvoriť. Inak im hrozí obrovská pokuta. Takže pokiaľ sa chystáš do Španielska, teší sa na slnečko, že si tam sadneš niekde na nejaký dobrý drink alebo kafe, porelaxuješ, zabudni na to. V horkách proste záhradky v Španielsku zatvorené všetky. Samozrejme, hneď ti dám radu do života. Zober zo sebou aspoň 4, 6, 8 paliet podľa toho, koľko vás je. Zbúchaj to k sebe, už máš záhradku. Nezabudni zobrať za sebou samozrejme sedenie, nejaké tie umelomotné stoličky, slnečníky a máte vybavené.

Keď neprije Mohamed k hore, hora prije za ním. Alebo nejak takto to je. Takto to máš aj s tým Španielskom. Gianni Bini, Shake the Break, novinka Powerplay.

0: Nie je veľmi dobrá informácia pre všetkých tuningárov, motokárov a motorkárov a proste tých, čo máte hlučné výfuky. Pozor, olomoucká polícia, vlastný hlukomier ako prvá v Českej republike. Čo to znamená? Zastavia ťa, strčia ti do výfuku mikrofón a keď ten výfuk bude veľmi hlučný, zaplatíš vysokú pokutu už až 25 000 korún. Zober so sebou brambor alebo kukuricu, pokiaľ ideš olomouckým krajom, strč to dovnútra a garantujem ti, budeš nehlučný, absolútne budeš tichý, no a potom, keď opustíš olomoucký kraj, nezabudni to vyťahnuť a môžeš to rovno zožrať, pretože to budeš mať krásne, upečené a ugrilované. No, to sa hovorí, že 2 v 1.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Dietné párky a klobasy nedoporučujem. Zanáša sa to masnotou. Mám s tým skúsenosti.

8 hodín 41 minút alebo 14:41, vieš koľko hodín, buď šťastný a happy. Ešte sa vrátim k hasičom, poprosím všetkých, je výstraha pred požiarmi v podstate na celom území Českej republiky, okrem Šumavy. Buďte opatrní s otvoreným ohňom, nech ťa ani nenapadne zakladať si oheň a opekať slaninku alebo nejaký búštík, urob si to doma, zubor to so sebou a zjedz to tak a máš kľud. A inak veľká vďaka všetkým hasičom, ktorí sa starajú o to, aby požiar v Českom Švýcarsku zhasol. Je ich tam cez 500 chlapcov. Chlapci, držte sa a ďakujeme. Zun. Oleta Holloway, Dreamin', Disco Savrus, rok 77.

0: Žiadam ešte jednu dôležitú informáciu a rozpustíme to. Pozor, londýnske veci bijú na poplach. Nový koronavírus prichádza a dokonca oda netopierov sa to šíri. A ne ti poviem, ako sa volá ten nový koronavírus. CCCOV-KY43. Dôležité je si to zapamätať, aby si vedel, čo máš robiť. No a londýnske veci doporučujú, že je dobré nosiť rúška vo večerných hodinách, keď netopieriky začnú lietať, až do skorých ranných hodín, kedy nejdú spinkať. Takže už to viete. A večer si pekne a nastate a rúška na ústa, aby ste neochorali novým covidom. CCCOV-KY43. Ďakujem.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: No a takto na záver novinka Power Play.

Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Všetci zdraví a happy. Je slniečkový, teplý a pohodový. Samozrejme, neprelaďuj, tak to dáme 24/7. A slovo predám do praského štúdia. Už o pár minút sa k vám prihovorí Zuzana Maxa. Guten Morgen, Zuzka. A my sa môžeme počuť ešte o 13. v repríze, pokiaľ ti to nestačilo. Alebo po prípade potom zajtra o 7. pokiaľ to zdravie dovolí. Do štúdia vás zdraví Samples. Peace, Love and House Music a pápalala všetkým.

Krásny nedeľný večer všetkým, všetkým správne naladeným. Je tu Mary B, je tu Samples a začína váš Deep Wave. Pokiaľ počažíš v repríze, samozrejme pozdravím aj teba. Všetkým prajeme príjemné počúvanie. Tak ako stále dneska si budeme hrať úplný chill. A tak ako stále na začiatku veľká vďaka partnerovi programu Zoner Studio.

Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. No a v týždeň dvakrát repríza. Pondelok 17. štvrtok 18. hodina. A ak niečo chceš vedieť viac, www.zunradio.cz. Krásny večer všetkým, alebo krásne odpoledne.

San Diego. A toto špeciálne pri Viktorku a Petra do Prahy. Pozdravujem, ďakujeme.

Toto je Wolens, track s názvom Snow White. Zo štúdia vás drevá Meriby Samples. Toto je Deep Wave.

A poďme do druhej hodinky dnešnej relácie Leap Wave. Druhú hodinku nám otvára Bonafide Drowning. No a my vám všetkým prajeme krásny večer, krásne odpoledne, príjemné počúvanie, čo viac si môžeš prijať. Zdravia vás, Meribia Samples. A myslím na to, že toto je Zoon Radio DA+.

No a v druhej hodinke poviem, Deep Vape môžeš počúvať v nedeľu o 20. A v týždni dvakrát repríza. Pondelok 17. a štvrtok 18. hodina. A inak www.zunradio.cz.

0: Serge Lear, track s názvom Southern.
1: Zun.
0: A stále počúvaš Deep Wave.

tot to bol dnešný Deep Wave. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate tak ako stále. Ďakujem Mary B. za opäť skvelý výber muziky. Ďakujem partnerovi Zoner Studio.

hovorím to stále nepravdivo, tak to hráme 24/7. O tom je Zun Rádio DA+. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus a tomu ver. My sa budeme počuť opäť o týždeň v nedeľu o 20. Majte sa všetci krásne a užívajte života. Zo štúdia vás zdravia Meriby Samples, pápalala všetkým.